sjö. Öðruvísi útvarp. Nothing here to say.

977.

0: 977
1: Optical Studio Pop-Up Markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílsson, Klettálsi
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
4: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin
3: En þegar það bregst nóg að vera inni á Scene Plus
5: Mamma mia
6: Exit 977 Öðruvísi útfang

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það er insane!
3: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Ekki 977.

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún er að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
5: Exit 977.

sjö, öðruvísi útvarp. Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

0: profilir og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli. Léttöl.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá

0: afgöng. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Lúkið er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Þetta gott.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Steindór er mættur hér í Fiskabúr X977 þriðjudaginn 20. og 3. júní. Hvorki meir enn minna, júní bara svona alltaf því að ljúka. Sólin, já hún byrjuð að setast. En hér eru við samt í miklu stuði, það náttúrulega búið að fagna mikið hérna. Frá því klukkan 11 í gær, maður sá það á Facebookinni að rosalega margir sem ánægði með það eðlilega að Queens of Stone Age sé að fara að koma hérna og trilla landan í laugardagskvöldinni 24. október. Ég mun nú eitthvað spila úr viðtalinu sem ég tók við hann Mikey Shoes hérna í þættinum í dag, en það eru fleiri rockstjörnur sem við munum heyra í, því að botlöðu strákarnir ætla að kíkja hérna á mig. Þeir verða með tónleika núna í hjarta Hafnarfjarðar fimmtudag og föstudag, og við ætlum svona aðeins að fara yfir stöðuna. En við ætlum að byrjum á því að rennum við fasta liði eins og venjulega, og já, eins og alltaf þá byrjum við þetta á Serrano þrennunni sem er nú Fresh, Happy og Max. Eitthvað sumarið var það 22, var það 23, það var sumari 22, þá var þetta daldið spila.

Delebs kalk í vatni. Íslandskalaðið í Serrano þrenninu, við færum okkur yfir það erlenda og við færum okkur yfir í, já, tölum við gæði. Þetta hér Frank Black með hljómsveitinni sinni The Catholics, Dog in the Sand.

Eisum Haps meðal mannsins. Ef við þá ekki bara að renna yfir daginn í dag.

dagurinn í dag 23. júni 2026 og ég ætla svona að renna vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Við skulum byrja þetta árið 79 og þá var ég ekki að tala 1979, það var bara 79. Vespasianus, hver var það? Vespasianus, hann var keisari í Rómaveldi frá 69 til 79. Herðu, hann lést úr niðurgangi. Síðustu orð hans voru: ég held ég sé að breytast í guð. Títus, sonur hans, tók svo bara við keisartíðinni. Hvað hefur meira? 1893, Karl Danaprins, sonarsonur Danakonungs, kom til Íslands á snekkjunu Dagmar með sveit sjólisfóringja efna. Hann var síðar konungur Noregs og tók að sér nafnið Hákon VII. Rækjuverksmiða Ísafjarðar hóf starfsemi þessum degi 1936. Keflagganga gengin á vegum hernámsandstæðinga frá hliði herstöðurinnar til Reykjavíkur, þetta var 68. Japanski töluleikurinn Sonic the Hedgehog kom út og það var 91 og 96, þá var að leikatölu 1964 og kom hún fyrst út í Japan. Annars held ég að þetta sé nú bara orðið tómt, sko, svona hvað þessa móla varðar hérna. En kíkjum á afmælisbörnin, kíkjum á Fésbókina, er eitthvað að frétta á Fésbókinni? Það, jú, Silja Úlfars á afmæli dag, já, rétti svo Arnaldur Anna Árna og Karlsina Garðars. Fleiri afmælisbörn, Birgir Þórarinsson, stjórnmálamaður afmæli dag, Sindin Sidan á afmæli dag og Patrik Viera. Hayden Fox, ástrálskur knattspyrnumaður sem örugglega bara ég og svona kannski fjórir aðrir hérna á Íslandi mun eftir. Hann fæddist þessum degi 1977, hann spilaði nokkra leiki með Vestam á sínu tíma. En svo var það trommuleikari Sonic Youth, Steve Shelley, fæddist þessum degi 1962. Þetta er hann að tromma með laginu My Friend Goo.

leiðinlegur heitir þetta. Er það að færa okkur yfir í staðrendina og ég kom inn á það að Steve Shelley, trommuleikari Sonic Youth. Sko ekki það að ég eigi eitthvað topp 5 lista yfir uppáhalds trommuleikara sko, en ég held að Shelley en sé bara mögulega minn uppáhalds trommuleikara, hann bindir þessa hljómsveit Sonic Youth svo svakalega vel saman sko, hin þrjú svona alltaf daldið all over the place sko. En Steve Shelley, hann er límið sem hélt hljómsveitinni Sonic Youth gangandi. Það staðarindum hann og alls ekki það styrlu er það að hann er mjög vinsall svona session trommuleikar. Þetta er hann ógeðaslega góður hérna fyrir hann alveg hamför í laginu Silver Rocket. Hlustum aftur á Sonic Youth.

0: Kissið 977 Body Fuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel, fylltu á líkamann Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
1: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7up Pink
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

Þetta hérna er splungu nýtt íslenskt efni Juno Paul Doberman's Journey Þetta er bara daldið gott Og það var eiginlega en bjöggi í Space Station sem benti bara á þetta hérna Síðast liðin fösta, það var ég viðtali hjá mér Það var spurning býtti, ert þið ekki að spila Juno Paul eða? Ha, nei, er ekki neitt sko Það tjekkaði þessu Það bara sendar hann á mig þess að bara því líku snillt sko Þannig að, já, nú veit að segja, hann var í ábruku fyrir þessu Að þetta heyri sér þetta núna En þá færum okkur yfir hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla Vaffpallar.is Já, ef við vantar örga lausnir fyrir framkvæmdinnar Og ég, sko, storrið var náttúrulega var bara að lenda í Frakklandi í dag, sko Þannig að hann eiginlega gat ekki valið sjálfur hljómsveit vikunar Og ég hefði líka Og hann hefði örgulega bara verið sammála því að eina sem meikar sens hérna þessa vikuna er Queens of the Stone Age því að hafa tilkynnt hérna og opinberað er raunin í þessum þætti að Queens of the Stone Age munu spila í laugardalsvöllinni 24. oktober næstkomandi miðansali hefst á föstudaginn klukkan 11 og fyrir viki eru þeirra sjálfsögðu hljómsveit vikunar þetta hérna byrjum þetta bara á

0: sjö. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Yeah.

Þessi ljónsveit hérna, Smashing Pumpkins, tróð fyllti lögatarsöllina var það ekki síðastliðin ágúst. Og við Íslendingar ætlum líka að tróð fylla lögatarsöllina 24. oktober næstkomandi þegar hljónsveitin Queens of the Stone Age spilar miðasala hefst á föstudaginn. Og þeir eru að koma hérna bara til þess að spila fyrir okkur, sko. Þeir eru ekki að túra eða neitt þannig. Þeir vildu bara koma þetta, þeir eru að njóta þess að vera bara í smá frí þetta líka og taka svo eitt sveitt gig fyrir okkur. Og við ætlum að selja upp, það er nú bara ekkert flóknar að það. En klukkan, já, hún er við það að verða níu hérna. Það er bara leiðin að vera níu, ganga þessi tíu. Eftir klukkan tíu að vera bolluðu strákandir hérna hjá mér sem verðum með tvennatólinga í Bæjabíó og er núna fimmt á föstudag en nú förum við í nýjasta nýtt áttúrulega mótið með hljómsveitinni Space Station, þetta er eitthvað grá skóta

0: Alla sveinirnir í hljómsveitinni Payment
1: Lagið Billy
0: Ég heldur þrenna tónleika í hörpu Það var nú svona Daldið steikt sko Verði að segja Stæðan fyrir að taka kannski bara eina Að segja í krikan Það voru þrennir tónleikar í hörpunni Ég fór einað þeim Það var nú bara gott sko Og við skulum þá renna núna bara yfir Þá gömlu

0: fáum að svona renna
1: Renna yfir DFF hérna frá 23. júni 2008 Og þar segir Keppir við Band of Horses Dagskrá hróarskjöldu hátíðarinnar Hefur nú lítið dagsins ljós Og því margir byrjar að hafa hausverk Yfir því hvernig sínu best að skipuleika sig Til að ná að sjá öll uppáhaldsböndin Sín og þetta tengi ég við Því að þetta var fyrsta og eina Hróarskjöldu hátíðin sem ég hef farið á Múkisson og Blood Group eru fulltrúar íslensku tónlistarelítunar í ár En Blood Group kemur til með að spila á sviði sem kallast Pavilion Junior og er svo kallað uppbytun á sviði áður en eiginlega tónleikasvæði verður opnað. Múkisson spila svo á föstu deginum 4. júli klukkan 4 á Odeonsviðinu. Hann þarf eins og vera að glíma við samkeppinu frá henni gríðalegu vinsalegu sveit Band of Horses sem spila á sama tíma á Múkisson á næststærsta sviðinu sem nefnist Arena og ég man það nú að ég og mínir vinir Sáum nú Múkisson þarna á róanum við sleftum Band of Horses og ja, maður fylgdi stolti Svo hér líka viðtal við hann Dag Kára en hann var að taka upp bíómyndina The Good Heart sem var svona hans fyrsta kvikmynd á ensku Og ég vissi þetta nú ekki að hann fekk engan annan en hann Paul Dano til að leika í þessari mynd. Þarna hafði hann verið í, ætla hann hafði ekki slegið gegn í Little Miss Sunshine. En Paul Dano, þetta er nú bara eiginlega sko minn uppáhaldsleikari. Og að geggjaður sem The Riddler í Batman. Og fleiri góðum. Hvaða mynd var það? Já, Prisoners með þeir. Mæli með kvikmyndinni Prisoners sem Paul Dano fyrir á kostum en þetta var svo gamla við förum í nýtt efni með Spouses þetta er Kröts

kannski hverjum degi sem ég með íþróttafréttir þetta í fréttapakkanum hjá mér en ég eiginlega verð að gera það hérna í dag því að það voru risa skipti í NBA-deildinni í nótt. Giannis Antetokounmpo fyrir NBA-meistari MVP í NBA-deildinni sem hefur spilað allan sinn feril með Milwaukee Bucks hefur samþýtt Milwaukee Bucks hefur samþýtt að skipta góðsögninni Giannis Antetokounmpo til Miami Heat. Þetta er einn stærstu leikmannaskiptin í sögu deildarinnar. Giannis fer til Heat ásamt Bobby Portis fyrir Tyler Herro, Kelel Ver, James Shaqueas Jr. og Kasparas Jakusionis. Ekki bara það, heldur fær Bucks líka þrjá valrétti í fyrstu umferð. Einn skiptir rétt á valrétti og einn valrétti í annar umferð af því er heimildamenn ESPN, Herma. Og ég nú að fara til Wisconsin núna í næstu viku þar sem Milwaukee Bucks spila. Ég verð endar í Madison núna klukkutíma frá Milwaukee og geti nú ímynda með það að það verði hægt að gera reyfara kaup á Giannis Antetokounmpo treyjum örugglega til mikið af þeim og nú eru þær orðnar úreldar því að Giannis hann er komin til Miami svona aðeins meira líf þar geti ég ímynda mér. Þetta var fréttapakkin hérna hjá mér við fyrir minni að tónlist með Vísar. We might as well be strangers.

0: Kristall, það sést. Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Þetta
1: er alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

lagið Riptides. Við færum okkur yfir í hljómsveit vikunar sem að þessu sinni er að sjálfsögðu hljómsveitin Queens of Stone Age sem spilar í Laugardalshöllinni 24. október næstkomandi. Miðasala hefst klukkan 11 á föstudaginn og það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóða upp á hljómsveit vikunar. Og ég ætla að fara núna í sko eitt af Era Vulgaris. Er þetta ekki af þeirri frábæru plötu? Nei, ég er að ljúga. Jú, þetta er af Era Vulgaris. Ég held í smástund að þetta væri af Lullabies to Paralyze. En þetta hér er lagið I'm Designer. Þetta er Queens of the Stone Age, þetta er hljómsveit.

977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

R.E.M. Ebo The Letter. Svona rólegheit síðustu lögum, Fake Plastic Trees í Radio, við heyrðum það hérna á undan. Þannig ég hugsa að við keyrum aðeins upp tempóið á meðan við leifum klukkunum bara að verða 10 og ganga aðeins í 11. Botleðja verður hérna hjá mér á eftir, mögulega allir þrír, allavega Heiðar verður hérna og það var svo bara spurning hvort hann tæki hverja með sér. En þeir vera hérna hvað, hvort í 11 eitthvað svoleiðis, en nú keyrum við upp tempóið með hljónsetinni Limp Bizkit, Take a Look Around.

Grandman Palaces of Montezuma. Það er klukkan orðin rúmlega 10 en að þennan þriðjudaginn. Við ætlum bara að halda aðeins áfram í tónlistinni. Það er nú heill hellingu framöndunni sem við komið inn og er alltaf komað þetta botlöfistrákarnir. Ég mun spila bút úr viðtali sem ég tók við að Mikey Sjús úr Queens of the Stone Age. Það spila það hérna á eftir en nú allir ég aftur að máta að spila já, eitt gamalt og gott með hljómsveitinni Sick. Thank God for Silence.

Þetta hér er Minutemen og lagið Corona sem kannski hlustendur ætti að þekkja best úr með Jackass kvikmyndum. Þetta var svona Jackass lagið. Og núna erum við að fá Jackass Best and Last kemur í bíó núna 25. júní og nýja bandið. Þetta er náttúrulega gömlega góðu eru þarna, Steve-O og Chris Pontius og V-Man og Dave England og Dane Sereeren, Preston Lacey. Svo eru nýju Poopies Daldi góður Zach Holmes og kallaðu Zach-S eru allir í þessari nýju minn sko, að ef þetta er eitthvað svipað og síðasta kvikmynd þá eigum við vona og góðu hún var alveg frábær sko, þannig að ég hvet fólk til að fara í bíó núna um helginu en förum næst núna í Placebo Break

0: öllu. Risatónleikar, Tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilboði. Hagkaup.
4: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Napoleon og Saying versus Meaning. En hingað eru komnir góðir gestir, tveir að þremur úr hljónstinu Bóttlöðu, Raggi og Heiðar, velkomnir.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað syngur í ykkur þá?
1: Bara ljómandi gott, sko.
0: Er ekki?
1: Jú, við erum bara sprækir.
0: Já.
1: Og hérna, vel æfðir þegar kemur að söng núna.
0: Já.
1: Er ekki?
2: Bara söng.
1: Er ekki. En alltaf þú fara að syngja eitthvað?
2: Ég get alveg gert það, sko.
1: Nú, ég veit að þú getur það nefnilega, sko.
2: Það er aldrei að veit það, sko. Fólk eru bara að mæta þessu tónleik.
0: Já, þessi,
1: sko. Til að heyra það að syngja?
2: Já, við.
1: Það kom með þessu. Já, já.
0: Framundan eru nefnilega, sko, tvennir tónleikar.
1: Já.
0: Í tengslum við hjarta, já, opnun hjarta afnir fyrir.
1: Já, þetta er opnun á helgin núna.
0: Já. Og rann ykkur bara einhvern veginn blóðu til skildunar, eða hvað?
2: Nei, við vorum plataðar í þetta.
0: Við vorum plataðar í þetta.
1: Við vorum plataðar í þetta. Já, það þurfti ekki að plata okkur neitt, sko.
0: Nei.
1: Við vorum bara til í þetta.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, já, heimavöllur, alveg eins og X-ið er heimavöllurinn.
0: Akkurat.
1: Þá er hafnað fyrir það líka.
0: Já. Og, sko, starfsemi Bóttlöðu. Hvernig hefur þetta svona síðastliðin ár? Þetta eru, eru búin að spila hverju ári núna?
1: Nei.
0: Var seinast bara Pavement eða?
1: Já, 23.
0: Já.
1: Það var Pavement gigið og þá tókum við líka þrjú kvöld í Bæjarbíó.
0: Já, einmitt.
1: Og sama tíma. En undan því voru sko 10 ára eða eitthvað frá því við spiluðum, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er búið að vera svona, já, gloppótt.
0: Já.
1: Hans í gloppótt, sko.
0: Og hvernig er þetta... mætið þið ríkaði til leiks þeir eru að æfa og þurfið þið mikið að æfa?
2: Nei, þurfum ekki það.
1: Ekki neitt.
2: Þið bara svona skilur við hóflega.
1: Já,
2: við erum bara takan
0: en þetta komið bara allt í vöðum minni.
1: Það liggur mjög grönt á þessu.
2: Já.
1: Og þetta þurfum að æfa og ég meina við verðum að vera þéttir, við erum þrýr og það liggur mikið við. Það
2: er engin filler.
1: Ekki neitt, sko. Þannig að, og okkur þykir ekkit leiðilegt að æfa, við höfum verið duglir að æfa bara í öll okkar ár, sko.
0: Já.
1: Það sem að hefur komið fram í þéttleika á tónleikum.
0: Hittist þið eitthvað svona, þó þið sé ekki að fara að spila, eitthvað föstudagur og
1: já, við
0: að telja í?
1: Já, við vorum, já, við hittum svona daginn í hérna Gufu, mástu ekki.
2: Já, fórum við pottinni á Halla.
1: Fórum við pott og gufu á Halla.
0: Já.
1: Þá vorum við ekki dæfa, sko, bara
2: í steik og pott og
0: já, það eru bara í svoleiðis.
2: Og kyn og
1: nó, það er bara svoleiðis, sko. Nei, við mættum vera duglir að hittast, sko.
0: Já.
1: Fyrir utan æfingar, en við gerum það nú annarslagi.
0: Einmitt, sko, hvernig finnst okkur að vera að því ég meni Pavement og Bæjarbíó, þetta var bæði svona sitandi gig. Er það eitthvað öðru sig fyrir okkur að
1: það... ekki, þú er
2: ég, skoðanur sko, þessu. Já, ég var til að hafa þetta standandi, sko, en
0: já.
2: Það er erfitt þannig í Bæjarbíó, ég menn að þú veist, það er svo mikið vinna að taka allir þess að sæt út.
0: Já.
1: Ég veit, þetta er svo allt friða eða ekki maður.
2: Já, þetta er öðruvísi, sko.
0: Ég held að mig ekki tjónka, en er það ekki, endar þetta ekki alltaf allir standandi þannig bara í lokinu?
1: Jú, svo er það oft hannig, sko, þegar það líður á og fólk er búið að fá sér í tónuna á orðið hrest, sko, þá situr ekkit að raska þú stendur upp, sko.
0: Já, einmitt. Þannig verður þetta fimmtudag og föstudag, er ekki?
1: Fimmtudag og föstudag já, og þeir byrja sko klukkan 7 andan það, sko, þetta er alveg bara með kristilegu tími.
0: Já, einmitt. Þannig að það er bara að taka kvöldbóttir snemma og,
1: já,
0: og svo bara gig.
1: Já, ég myndi segja það, sko,
2: einmitt.
1: En já.
0: Þegar þið hittir svona, eru þið bara alltaf að telja í gamalt og gott eða mætið þú kannski með nýtt drif og testið eitthvað?
1: Nýtt drif. Já, þessu tilviki hefur bara verið að telja í, sko.
0: Já.
1: En riffin eru til, við hefum verið að safna í sarpin allir, sko, sitt hvort hodninu, sko, þannig að það er aldrei að vita, sko, hvað gerist í framhaldum, ég veit ekki.
0: Nei,
1: ekki. Ekki bara ljóst, menn eru hressir og hérna, finnst þetta gaman? Þannig að já, ég meina ég, akkur ekki.
0: Og er þetta, þú veist, eins og settlistin hjá okkur, er það eitthvað þrætu epli hjá okkur hvað að taka?
1: Nei, það lá bara beint við, sko.
2: Já, þetta er svo mörg lög.
0: Já.
2: Lög, sko.
1: Þetta er tvisvar, sko, 45
2: Þetta er svo stutt lög
1: Þetta er alltaf mikið að lögum Við þurfum eitthvað að skoða það
3: Gera lengri lög
1: já, já, ég veit ekki, sko Þetta er sko öruglega 20 eitthvað 24 lög eitthvað, heldur það Ég er það ekki
2: Öruglega, ég er ekki múl að telja það, sko
3: Já
1: Þetta er rosa, já
3: En bara svona 20 af þeim er bara standardast bara sem verða að vera teknir
1: Það er bara þannig, sko
3: Já
1: Það er bara þannig Þannig að það er ekki leiðilegt að eiga svoleiðis katalóg, sko
3: Nei
2: Nei
1: Nei mitt
3: Og hvar kaupi ég mið á þessa tónleika?
1: Það er bara tix.is og það er eitthvað eftir að miðum
3: Já
1: Og, meina, hérna, og bæjabíó líka síðunni er þetta vesla miða
3: Já, já, já
1: Þannig að, hérna Það fer að vera uppsýlt á föstudaginn og eitthvað til meira á fimmtudaginn en bara tekkið á þessu endilega sko Þetta getur vel verið síðustu tólungandinn okkar sko,
3: Ég segi á
1: Þetta er mjög líklegt sko
3: Einstakt tækifæri
1: Þetta er einstakt tækifæri
2: Síðasta tækifæri
1: Þetta er síðasta tækifæri Það er erum að fara að deyja allir hennar ekki Það er ekki það
2: Jú, jú, ég hef ekki mikið að þér
1: Nei, hann hef ekki mikið að þér
3: Það er bara tíu ár
2: Þannig
3: að ég nú fer hver að vera síðastur til að sjá hljónsveitina botleði á sviði Þetta er bæjabíó 2005-2007 Og hvernig er það svona með ykkur hafringa? Eru þið svo þetta bara allar helgar í hjartanu?
1: Nei
3: Það er ekki þannig
1: Nei, það er ekki þannig Alls ekki, Raggi náttúrulega kemur inn í Hafnarfjörð bara einu sinni mánuði eitthvað
2: Já, ég er ekki búin að búa í Hafnarfjörði bara, ég veit ekki, 25 ára
1: Já, 30 ár
3: Já, einmitt
1: Örgulega Við Halli búum þetta En, nei, maður er ekki dúlugur, maður er frekar heima kær, sko
3: Já, einmitt
1: Það er svolítið gott að vera bara heima á sér En ekki á 50 daginn og 1. daginn
3: Nei, þá allir var með
1: það Þá er ekki gott að vera heima
2: á sér Það er
1: mjög vont Af því að hérna og mætið þið í Bæjarbíó
3: Bæjarbíó Byrjar þetta bæði klukkan 7
1: 15.1 og svo er dagskráti tjaldi framöndi minuti Þannig að þú veist þetta er veistla sko að mæta hérna tónleika og fara svo til tjald og það eru aðrir tónleikar og bara hérna
3: Já þar getur maður haldið áfram Ég hvet alla unnendur hljónsveitarinnar botluðu að mæta mögulega síðasta giggið, ég meina þeir eru svona að hinta því, þannig að það eru síðustu forvöð að sjá hljónsveitarinnar botluðu Raggi, Heiðar takk fyrir komuna hlust á eitt gamalt og gott
1: Takk fyrir okkur

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Nom nom nom. Crunch frá omnom. Þetta gott.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Deftones hérna með lagið Knife Party. Þegar klukkan er orðin já, rúmlega 11. Við heyriðum í honum Mikey Hughes hérna áðan, bassaleikara Queens of the Stone Age, sem er alveg gífulega spenntur fyrir því að koma þetta til Íslands. Og þeir eru virðast vera bara svakalega góðu vinir, þeir meðlimir hljómsveitarinnar. Þetta búið að vera núna sama line-up í að vera 13 ár og að komin á það er eiginlega ekki hægt nema menn séu rétt stiltir, sko. En við höldum að fyrir mig músík, hvað erum okkur næst yfir í Dinosaur Junior? Þetta er eina jar.

Sulfur Resurrection stýttist í 20 dagsins, hann verður hérna á sínustað klukkan 11:30 og svo stýttist náttúrulega líka í það að ég taki mér frí hérna og fari til miðvesturríkja Bandaríkjana Wisconsin og þá er nú algjörlega við hæfi að spila smá já, tónlistastefnum sem kalla sig Midwest Emo Þetta er Sunny Day Real Estate og þetta er lagið 7

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
2: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi Traust gæðavara sem fæst í bíkó
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Ha, nei
3: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Vice-Rides, the hardest button to button. Klukkan, hverju, hún orðin rúmlega 11:30 og þá þurfum við bara að fara viðstöðlust hérna í tutta dagsins. Það Íslands í dag. Íslands í átak fyrir Birki Fjallar og fjallar hljónstinni I Adapt. Þetta No Courage in Hate. Þetta tutta dagsins í bóði Bóla Léttur.

Höst Tóra og Mötti Rock og Rós. Það var nú eftirminnilegt hérna þegar ég og Ingimar Helgi fengum Magga Mix til okkar í viðtal og áður en hann við opnum fyrir mækinu honum voru akkurat að hlusta á þetta lag og þið hefðu þetta sjá svipinu á hann þegar hann komst að því að hljómsveitin heiti Höst Tóra og ég ætla ekki að hafa það eftir hún sem hann sagði hérna en hann kom smá fát á okkur eru bollarinn verið mættur hérna endur nærður já eftir dvöl sína í Sitges sem hann var fræg fyrir ýmsa hluti bollarinn segir kannski betur frá því hérna á eftir en við skulum koma að smá músíkaðurinn í hverju endala í dag við byrjum hérna Muse

handbaltarokk frá Danmörku, hljómsveitin Volbeat með lagið Forevigt. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Ég er búin að standa vaktina frá því klukkan 8 í morgun. Það er hann Bolli Már sem tekur við. Áður en Ómar Úlfur lokar þessu síðan öllu. Ég ætla að enda þetta á hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla Queens of the Stone Age. Það er algjört Queens of the Stone Age æði hérna á stöðinni og hefur náttúrulega verið lengi, sérstaklega mikið núna því að bandi mun spila þetta í október miðasala hefst á föstudaginn. Þetta hér er Regular John, heyrðu sáttur á morgun.

Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kótelettan.is

0: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Kominn tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Exit.

Já, Bolli mættur á mækin. Djöfulli gott að vera komin til bak. Eftir gott frí, eða frí skildi kalla. Það var alltaf engin kvíld. Þótt að hafa verið mikil upplögur, mikil gaman. Ég var nafnlu út á Spáni, fór til Barcelona og Sitges. Hitta góðan vin og svo yfir í brúkup sem var haldið í Sitges. Og það gott að vera mættur aftur. Það nú bara einu sinni þannig, gott að hitta Thomasinn. Hann tekur nú alltaf vel á móti manni sá, en við ætlum að kera þetta í gang. Við vorum hlust að skratta og lagði stresst yfir þetta hérna. Þetta er Sid Vicious og lagði My Way.

þetta er strákunnir í The Killers Læð When You Were Young Og eins og ég segið þá var ég á Spáni Og vil, sko, þessi hiti Þetta svona, maður einhvern veginn Maður prísa sér alltaf sæla þegar maður kemur heim Og þó maður langi ekki heim eitthvað neina Þegar maður lendir og það var gott við yður í gærkvöldi Þannig maður labbaði út í sól og einhverjum 11 gráðum Og bara, hvað svona eins og maður segja losna undan smá prísund, sko Það rúkslega fyndið Þetta var ríkalega skemmtilegt allt saman Og ég var að fara til Barcelona fyrir skipti Hafði ekki, ef ekki komið þangað áður Og mér varst það mikil upplifun Ótrúlega mikið á fallegum byggingum Og alltaf kirkjan hérna sem ég man ekki hvað heitir Stóra og stóra Algjörlega ótrúleg Enn í byggingu En krossin komin upp á hana Þannig að það er svona styttist í að Hún er búin að vera 140 ár í byggingu En eins og ég sagði hérna rétt á hann Að hitta Tómas var náttúrulega bara Þetta, hann er svona að þú veist Hann er svo hlýr, hlýr og góður drengur Þannig að maður hitta hann henni morgun Það var svona, það var fagnaðarfundi Við getum alveg orðað þannig þó að þetta hafi nú ekki verið margir dagar Svona alltaf fer hann útbráð Það geta orðið stress En þá er nú bara hægt að hringi hann Svona mynd sem tala aðeins að tjekka á stórum mann Hvort hann hafið ekki allt í lagi Ég fann að hann saknaði mín Það var nú fallegt að finna það Þurfum við smá Pearl Jam Þetta er lagið Daughter

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
3: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þið var að afsaka mig. Það er svona að tölv, ég þetta rýst þetta tölvinu hérna. Það getur komið fyrir á bestu bæðu. Þannig að það voru heldur mörg lög þannig röð en öll ansi góð, þannig að ég hef engar ráðu gráðir, hlustið góður. Ég hitti mitt góðan hlustat út í Barcelona og var á knæpu, stadur á knæpu og bara slagur á kantinum og með bara kóktel kemur þarna hlustandi og við fórum að ræða málin, það var ansi gaman, skemmtileg tilvílun, það ekki oft sem þú hittir. Þú veist, maður var ekkert að búast við að hitta eitthvað íslending þann og þetta var nú ansið fyndi. Svo kom kona, svo þá hafði hún auðvitað verið með mér í grunnskóla. Þetta er lítill heimur, ég hef alltaf sagt það. Börum í smá Strokes, going shopping.

0: Naked and Famous og lagið Young Blood. Herðu, lendi í ansi skröllu ævintýri úti. Sitges er svona, hann er þekktur fyrir að vera mjög gay friendly. Og þannig eru homar hérna út um allt og svona homafánar og mikil stemning og gott væp, víðalegt væp. Ansi víðalegt væp. Og það er svona gata, það sem menn sitja sko báðu megin við götuna og þetta göngu gata og allir stólanir snúa bara að götunni. Svo svona svo stúka bara sig hver megin. Og þetta er bara bóstala, svona runway. Og ég prófa að labba þannig gegn. Eitt míns liðslit hérna konu og vin bíða. Og ég fekk alls sko menn að horfa maður og þetta var valdablat. Þannig að þú ert í sitja sér mæli með að taka þessa götu svona kvöldi til og aðeins að láta horfa þig.
1: Datt ekki.
0: Þetta er náttúrulega mjög fyndi við erum bara sko, sitja sér frábær staðar og óhægt að mæla með þessu stað. Þetta er svona, hann er lítill og þægjulur og fallegur, gott að vera. Góðu matur, góða steikur, frábært. Við erum með Johnny Triumph og Sigamónana. Þetta er lagið Look It Up.

0: 977.
1: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
2: Hvað segirðu, gufubað? Aha, nú minnsta máli. Já, þessi klassíska finnska er best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Aha. Og blautgufu. Og tyrkneska. Veitu hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hoppa honi. Minnsta máli.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Þetta er Hazar, maður, og þetta er lagið nýjasta tíska. Helviti gott stöf. Hörðu, ég náði, talandi með helviti gott stöf, ég náði að gera allt vitlust á spænsku sportbar. Ég vil leik, það var ekki spátn, Saudi Arabia. Jú. Ég fór að syngja konuna mína. Berglind Halla, ekki með skalla, hún er saka sætt, bara la la la, ale, ale, ale, byrjaði á íslensku og var að segja mér lag þannig konuna mína sem satt með mér og fleiri með og hafa búið að fá sér að sengrið sem svona útskýri kannski söngin og staðurinn peppaðist og svo þegar kom að lega, lega, leikablanum þá var bara fólk staðið upp og það var bara sungið með og svaka, myndaði svaka stending og kona mín, hún var ekkit eitthvað henni finnst allt í lagi, hún var ekkit að missa sig og gleði fyrir þessu en margir þarna inni urðu ansi peppaðir þannig ég svona ég var svolítið ánægði með mig ná staðnum með mér það var alltaf lagi sem allir þekkja Ale, ale, ale Ale, ale, ale Á, líf og fjör Þetta var allan að mjög gaman, ég mæli með Ekkert ég mér að reyna að ná stað með þér Erlendis, það er óþægilega hérna heima En það hefur engu að tapa það nútið

ég er komin heldur betur með mann dagsins og það Garnveri að þessu sinni mikið meistari og þetta sem þekktur garnverskur prestur sem heitir Nana Kwaku Bonsam og þessi miklu meistari hann ætlar að beita svartagaldri gegn fyrirliða Englands, Harry Kane og það náttúrulega til að hjálpa landsliði Ghana gegn þeim ensku í leiktum í kvöld á háan og leikur byrja í sjö neða hann byrja átta og hann segir hér þessi miklu meistari sem í mitt maður dagsins ég að vinna í Harry Kane ég hef sýnt áður hvers ég megnugur svo ég veit hvaða vinnu ég þarf að inna af hendi til að stöðva ég ósk honum ekki alvarlegra meðsla það verður bara nóg til að stöðva hann gegn landi mínu ég mun vinna mína vinnu svo hún geti hjálpa gana sagði prestur geðvi og ég er nú bara að klappa fyrir svona manni þetta náttúrulega bara algjörlega til fyrirmyndar gaman að þessu þetta svona þetta gefur lífinu lit og ekki láta ykkur bregði ef að Harry Kane fá í hita eða sólsting eða eitthvað svona í kvöld, ekki alvarlega meðsli en nót til að taka núr umferð ég trúi átt förum í smá íslenskt Rock Paper Sisters Þetta lagið Love Before Self-Destruction

þetta gott, maður heldur betur Deftones og lagið Back to School. Við viljum frú að fara yfir þetta hérna, þetta er tilbæri og lagið Tenderloin. Það er kannski gaman að segja frú því að ég fekk mér um Tenderloin steak þann úti í Barcelona. Ah, smá tapas.

0: áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel.

0: bodyfuel.is og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
4: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég, svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Exit 977 öðruvísi útvarp.

kunnist nú allir þetta. Þetta eru Sex Pistols að sjálfsu, lagið Anarchy in the UK. Það er nú búið að vera heldur betur hvað maður að segja, svona titringur, víbringur í Bretlands, á Bretlandsegjum. Og einhverjum að segja Keir Starmer, eða ég held að Starmer sé nú bara forsætisráðherra sé búin að segja af sér. Ég ætla að staðfesta það eftir hvort hann sé að fara að gera það er búin að því, ég er ekki alveg með að hreinu. En það er svona, já, það er ákveðin alda í gangi. Herðu, hrós dagsins, hér er tökna blík og það eru gamli vinir mínir sem fá, gamli vinir en þó vinir í dag sem fá þetta hrós. Ekki missa því. Fyrst aðeins Strokes. Til að You Only Live Once.

Já, ég sagði hér á þannig að ég ætla að fara í Róstagsins og það er komið að því og Róstagsins fá pipar, tepi og fa auglýsingastofan og fyrirtæki Kólas á Íslandi því að íslenska herferðin Óla eða Hóla sem bara búin að slá í gegn hlýtur bronsverlun á ljóninni í Cannes og þetta er víst alveg svakalega stórt og þetta er víst svona að flottast að það í þessum bransa í ár báru sem sagt 415 innsendingar í flokkin og það myndi ég segja að væri nokkuð góður ánægur ná bronsinu þar og þetta er sem sagt í flokkin skapandi markasetning á fyrirtækjamarkaði og voru 45 verk af þeim tilnefnd til verluna og jafnframt báru 1665 innsendingar í flokknum markasetning á samfélagsmiðlum Það sem 165 verk hlutu tilnefningu og bronsverlunin í dag og tilnefning Kólas á Íslandi báðum flokkum undirstrika því styrk verkefnisins á alþjóðljúum vettvangi og við erum að tala sem eru hana með þeim sko, McDonalds, Coca-Cola, Apple, Vaseline, Heineken ferðamál og stofa nýja sílóns og fleira þannig að þetta er bara geðvett og ég segi bara til hamingju pipar Og Kólas auðvitað en Pipar, minn gamli vinnustafur innilega til hamingju frábær auglýsingastofa og frábært fólk, þetta er ekki sjálfgefið að ná þessum árangri, þetta eru miklir snillingar, Róstagsins, Pipar, tippið að fara.

0: 977 Öðruvísi útvar Exit 977
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal

0: Áttu eftir að sjá André Rieu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði ekki

0: fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: X977 Öðruvísi útvarp.

Já, þetta er lagið Blue Monday með hljómsveitinni Orgy. Já, gott nafn á hljómsveit, Orgy. Það er ekkert verið að flækja þetta neitt. Haldum áfram með góða tóna, þetta er Death Cab for Cutie og lagið Riptides.

þetta er Jeff Wu. She's got the tats. Herðu, ég var að tala Starmer Forsætis ráðherra í Bretlands áðan og jú, það var rétt hjá mér, hann búinn að segja af sér og það bara vegna þess að hann búinn að vera mikil óanægja með hans störf, myndi ég halda og hann tilkynnti þetta sem sagt á blaðamannafundi fyrir utan Downingstræti 10 í gær og hefur hann tilkynnti þetta Karli Bretakonungi og eru fali stjórn verkamannaflokksins að hefja nýtt leiðtogaval og látum okkur sjá hvað hérna af hverju er hann já, já, hann er bara það virðist vera hann hefur bara verið á svo óvinsælt sko morgun, látum okkur sjá Fjarað hefur undar starmið sem sagt frá því að hann tók við í stórsigri verkamannaflokksins árið 2024 Kornið sem fyllti mælinn var svo sigur Andy Burnham, fyrirvarandi borgarstjóra Manchester í aukakostningu síðustu viku var þá ekkert lengur til fyrirstöð að skora Starmer og Holm sem leiðtoga flokksins sem fórsettist ráðherra það er bara eins og það er, ég held að sé nú mjög flókin tími til að vera stjórna en Bretar, þeir skipta Bretar skipta fórsettist ráðherra út bara eins og nærbuxum það er ekki, það er aldrei góð frún, maður veit það alveg er eins og með fótballtalið sem er endarust að skipta um þjálfara host Manchester United og fleiri lið, það er ekki góð þróun sko. Það er vonandi að Bretarni fara að finna svona eitthvað sátt og lausn að þetta virðist vera ófremdur ástand og kannski varð allt vitlaust þarna í Belfast á dögunum og þetta er kannski munur á London og Belfast og allir staðin er ólíkur og allt það en það er svona virðist vera eitthvað rauðu þráður í þessu öllu saman talandum það Hörðu það bara í þetta Kasabian Skal það þekki til samin að þjóðina

0: Já, förum í stutt skilabóð auðlýsingar, skuldu það. Það er nú bara einu sinni þannig og svo er það bara áfram gakk, áfram veginn. Besti bolli dagsins með þér til klukkan fjör í dag.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
4: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
9: Appelsín kynnir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
10: Egils Appelsín Þetta eina sanna
11: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
1: Nýju sjö sjö Öðruvísi útvarp

Þetta er Sad But True. Þetta er hljómsveitin Metallica og örgulega hljómsveitin sem sammenur okkur öll sem hlustum á Exit. Mér þetta líklegt alla þarna. Erðu? Nóka aðeins að spjalla hérna þjónust á Spáni. Hún er, þú veist, hún er ekkit léleg. Það er ekki að segja það. Það er bara, fólk er allskulegt og bara mann er tekið vel, sko. En guð minn almáttur, hvað allt gengur hægt fyrir sig. Og ég lenti því núna í gær, við vorum að fara, sko, upp á flugvöll. Það var allt svo hægt og það var eitthvað sérstakur dagur og lestarferðir að falla niður og svona takmörku starfsemi á flugvöllunum og það var auðvitað eitthvað skortur á flugum fyrir stjórum og þess vegna beið ég heitri vel en 1.5 tíma ánum fór í loftið og það var svona korti sem fyllti mælinn því að maður var oft búinn að sjá bara kannski tveir rundamenni í einhverju þjónustu og tíminn sem fór í það að klára að afgreiða fólki fyrir framan, maður bara trúði þess ekki. Þetta er bara, þetta er tempó sem við þekkjum ekki hér, en þú veist, þetta er ekki svona í Króatíu, þetta er ekki svona hvað maður búinn að vera, þú veist, í Austur-Evrópu, Pólland eða Budapest, eða get dansk og Budapest. Þannig að þetta var svona langt sig upplega svona rosalega hæga þjónust, en það var líka heitt, það var allir aðeins slakar, kannski er þetta miklu betra, allir bara róli, enginn að flýta sér, en ófriðufull íslendingunin hann gat oft láta þetta fara svolítið í tönur á sér, það er bara svo það er, förum yfir þetta hérna. Það er engin hægagangur á þessu meisturum, þetta eru Hasar, lagið Lala Leðilugur.

Þetta eru Red Hot Chili Peppers og lagið The Saphir Song. Það eru þau klukkan bráðum að fara slá í þrjó. Það er bara aðeinslegt. Ég verð með þér til klukkan fjögur, svo tekur við þetta Ómar Úlfur við, okkar allra besti, guðfærin sjálfur. Og við ætlum að gera þetta með stæl, restin af deginu, það er nú bara eins og þannig. Þetta er Árni Vil og lagið Once a Week.

0: 977.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum á list. Sko, málið er að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum, voða leðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkvaru flugvélinni reyndarinn.
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Ekki 977.

Ná, kyrr, lagið erjur. Hörðu, maður lenti náttúrulega í gær og kvöld sjöleitið eitthvað neginn og þá var ansi gott, get ég sett ykkur að nýta sér góðu þjónust og ég ætla að mæla með fyrirtæki sem ég var að vesla við og heiti lagning.is lagning.is Þú fer bara þarna fyrir utan og P2 og þeir taka við lyklunum svo bara ekki söguna meir, svo bara lendir þú og lætur vita á sér komin og þá býða þær bara með bílinn, kláran og réttaði lyklunum og þú keirir út í sólskinnið sko en svo gæði djúið og fallegt veður það var mjög fallegt veður og mjög þægjalegt að lenda í einhvernum 11-12 gráðum með sól eftir náttúrulega hitabylgju það 34 gráður og nút reyndar ekki að heitt og sumstar annars þannig svo í Fraklandi og svona ja, París og svona inn í landið það eru 44-5 gráður það er ofbildis heitt maður ég hef einu sinni upplegað 50 gráður það verið eyðimörk í Bandaríkjunum þá var ég úlingur með fórhaldum mínum og ferðalagi ég fer út úr bílnum og mikið fótbolta þessu tíma var auðvitað með fótbolta með mér tek hann út svona og setja hann á jörn og stíg hann á hann þetta hafi verið kannski 3 sekundur tek hann aftur upp og þá búið að bráðuna undan honum og það var svona föttuðu kannski það færi að bráðuna undan okkur bara skónum líka en við drífum okkur bara inn í bíl vildum ekki hafa dekkin bara á veginu það var þannig heitt sko. Það var bara allt sem snerti bráðunaði það er of mikið ég var nú bara að segja það en upp á smútinu var lagning.is, óhætt að mæla með þeim mikli meistarar förum í classic, þetta er Oasis Don't Look Back in Anger

Slipknot, Psycho, Social, heitir lagið. Herðu, þeir félagar hérna í bítinu sem eru í bítinu núna, Stefán, Simmi, Vil og Ómar Úlfur, okkar eins. Þeir voru að fjalla hérna, voru með í viðtali hana Björg Ef og hún er sérstætt frangóttustjóri landvendar og þau voru að ræða að fólk sem keirir utanvegar. Og hún telur að eiga svipta með nökutekjum sem keirir utanvegar, tekið sér á þeim með vettlingatökum. Og þetta er alltaf rosalega ljótt þegar þetta er gert og skapa þarna ljótt bílför. Og þetta er sérst að það er hópur erlendra ökumanna spændu upp landslag og lokuðum svæðum um helgina, spændu þurru upp landslag og lokuðum svæðum við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili. Þeir eru á landrófjöppum með frönsk bílnúmer. Og mínir menn, þeir komust yfir númer hjá eitthvað Lúka, hverjum frakka sem var þarna í þessum hópi. Og þeir hringja og Stefán segir, já, það svaraði ekki. Og þannig að þeir lesa bara nóg talhólið og segja, já, halló Lúk, ég heiti Stefán, með mér eru Ómar og Simmi, við erum vinsælisti útastátturinn á Íslandi og viljum láta þið vita, við kunnum ekki meta hvað þú hefur verið að gera. Þú og vinu þinn á bílnum í kringu landið, skemmu okkar fallegu náttúru, vinsælast hringdu aftur í okkur þegar þú hefur tækifæri. Sigmar Vilhjálsson, þáttastóndi ekki greip inni og sagði, og ef þú gerir þetta aftur, þá mun ég finna þig. Og já, það er hressandi. Ég er ánægð með það. Alveg galið að vera að mæta hann að leiði eitthvað að svaka jeppa og vera svo bara tæt upp landið. Ókurtið sig og svona yfirgangur, óþólandi.

0: back. Bæði Devil's Haircut. Hörðu, komið að smáhulisingum, smá skilabúðum. Svo kláraðu þetta með stæl. Ekki þú hafa ágjör á neinu.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
2: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlovy Vary í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Kristall, það sést.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

AC/DC. Við þurfum alltaf smá AC/DC. Hverjum degi? Það er ekkert að því. Herðu, það er náttúrulega eru stór tíðindi hér á landi. Og ég veit að það mikið að hlustendum X-ins 977 ansi spennt fyrir þessu. Og þetta eru þetta það að kóngarnir. Og svona hvað maður að segja? Ákunni bjargvættir, æskumanns, Queens of the Stone Age er að mæti lögðasvöld 24. oktober og almenn sala hefst núna 27. júni þannig að þetta bara brest á svo verða tónleikarnir eins og ég segja lögðasvöldin 24. oktober í höllinni og málið að þeir eru ekkert á neinni túr þeir eru bara að mæta hérna í eitthvað frí og ákveða að halda tónleika og hér inn á tix.is stendur það mætti segja hér sem að ræða langþráða endurfundi íslenskra rockara við eina áhrifamestu rocksveit síðustu áratuga bandið hefur lengi vilja setja Ísland inn sem áfækast á tónleikaferðum en ekki tekist er ákveð að býða ekki lengur og kíl á sérferð til Íslands þannig að hér er sannalum einstaka tónleikaræða settir sérstaklega upp fyrir Ísland og ekki partur af stærri túr Og þetta er, þú veist, þetta verður eitthvað geðvik. Ég ekki fara að missa þessu, ég get alveg lofaði því. Hlakka mikið til. Og uppbytum verður höndu reykvísku sveitirinnar Virgin Orchestra sem hefur verið á mikilli siglingu síðustu ár, bæði hér heim og erlendis. Þetta verður glæsilegt og það er bara líka gaman að minna á viðtal sem Tom okkar tók við passaleikra hljómsveitirinnar. Og gerði það auðvitað með glæsibrag eins og allt annað sem hann gerir svo mikli meistari og þú getur farið inn á Instagram hjá okkur, hjá X-inu og það talar hann við Mickey Shoes og þetta bara ansi skemmtilegt viðtal og ég mæli með því og svo bara vera tánum ná mýða á tónleikana, það má ekki klikka á þessu ég ætla að spila lag með Queens of the Stone Age, þetta er

Alltaf gott að fá smá klass inn í lífsitt. Þetta er lagið Lost in the Supermarket. Það er komið að lokum hjá mér í dag. Þakka kærlega fyrir samfélgdina. Verðum að sjálfsögðu saman aftur á morgun, milli 12 og 4. Nú tekur við okkar eigin skuðfærin sjálfur, Ómar Úlfur. Svo verður Big Tom G-Rex að sínust að morgun klukkan 8. Bye bye, hafa gott. Endum þetta hérna á Space Station og laginu Eitur grá skót. Ég segi bara gleðilega hátt.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Caprisun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, alveg sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
9: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
10: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

The Skin of Your Yellow Country Teeth heitir þetta Rándir kviði, kleppir hann segi ég Ég dómar Úlfur, komin í hljóðstof XS 97 Hér ætla ég að vera til klukkan nákvæmlega 6 Til að þú góða tól Á getum alla treðið andan Það nú bara þannig, það ekkert marga þjóður sem tala á einsvönum Við getum það svona stundum Þetta var nú ekki tvolega góð til hún En já, þið verður nú að gefum prík fyrir að reyna Hér Húskytú

Fyrra lagið í klassísku tönninu Þeir eru á leiðinni Alltaf á leiðinni Og miðasalan hefst Á föstu daginn Já, þetta voru Queens of the Stone Sem eru á leiðinni til Íslands Fyrra lagið í klassísku tönninu En setna lagið Megas Ég var að hlusta á djúpið Frábæri þættur Megas Nú erum að spila mér Megas

0: Þetta er umferðilega dagsins hér í City. Þetta er Mómar á X-inu 9.7. Ég fekk Stuart Tattason og Big Country á heilan einu sinni sem oftar en daginn og ég bara dýrkaði þetta band. Hef alla tíð gert. Þegar hann sé lengi, tjáns eitir þetta frábært efni á X-inu 9.7.
1: Öðruvísi útvar X-ið 9.7
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabröði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Queens of the Stone Age Með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu Bóli.

Hassar, nýjasta tíska, alltaf vera vitlust út af frumburðu þessar sveitar og skildingar undir þetta gott stöf. Hér Rammstein, Sonnet. 1, 2, 3, 4.

mikil tímamóta sveit frá Manchester, hann, hann að gaurinn sem að er að segjast í það að vera næsti fórsetis að það að bretta hann er frá Manchester og mikill indi tónlistar áhugamaður, fílar Joy Division Smiths og Stone Roses, það, ég verð, hann fær nú prík fyrir það kallinn, sko, þó hann lítið nú lúðalega út, sko, hann fær nú prík fyrir að fíla þessa sveitir. Hér Iron Maiden, Wasted Years.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Kristall, það sést.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
7: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Það
10: er alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
0: X 977

Þetta nú maður sem bjarga tónlist frá gerfugreind Leifið mér að fullvita Jack White Greco Demonico Hittir þetta frábærlega þar á undan heyrðu við Beastie Boys Og læginu No Sleep til Brooklyn En hér næst The Darkness Gammalt gott Growing on Me

man að sonu minn sem úlingur í dag þegar hann var krakki, svona 6 ára þá dyrkaði hann þetta lag var alltaf, pabbi þið spilaði og þá var hann að minna þeim bóns með Alice in Chains tók mig smá tíma að kveikja á því en þegar ég fattaði það, þá bara var þetta sett í reglulega spilun í bílnum þegar vorum að rúttinum síðan datt hann í rappið og við höfum ekki lustu hann eitt saman í mörg ár

Nú erum við orðin afskaplega gráhærður og alveg dottinn úr úlingaslangri sem betur verið. Nætti fólk sér ennþá að vinna með Hei, gaur, gaur, gaur, hvað er þeir, gaur? Ég efast það. Hér eru Pantera og lag fyrir gamla

0: 77 Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
1: Boddi Fjúl fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á boddifjúl.is Boddi Fjúl, fylltu á líkamann
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
3: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Við ekki lið á HM því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

Nirvana, All Apologies hér á XM 977 Ég veit að fyrir víst, að hann sagði nokkuð stað að lesa það, ég veit að neittu það, ég veit að Kurt Cobain fílaði þetta lag með David Bowie Ég veit að hann fílaði Bowie, en ég veit að hann fílaði Cat People

Er ekki rétt að fara að segja þetta gott Hér á Exxon Music Show Þetta voru blokkvart í lag sem heitir This Modern Love Ég heiti eins og Rómar Úlfbun Það hér í frábæri yfirleiti síðan fjögur Það var að segja þetta gott verð hér aftur á morgun Endum þetta á lit Þetta alveg lit Talandum úlingastjöndum Wow

0: er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977. Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Bubbi, Drikki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Nú eru krakkadagar í Haugum. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Haugum.
3: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég sammála, mjög gott.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

0: 977. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
1: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi. Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðsstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég svo

0: Svo hrættum maður að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Scene Plus finnur þú allt á einum stað. XI 977 Öðruvísi útvarp.

7-7-7 Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, á, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
2: Jú, ok.
3: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
9: Mamma mia.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
11: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is
12: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbast og Smart.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
7: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Time to laugh.
9: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus.
10: Something like that, yeah.
0: Exit 977.

0: sjö. 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
0: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia. Ekki. 977.

0: 977. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Áttu eftir að sjá André Rieu? Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum miða á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneplana? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

0: íslenskar aðstæður.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 977.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 77 Öðruvísi útvarp.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Rolling. Það segir sig sjálft.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Ég var baðvörður.

0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka nær.

0: leigubílar.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: rútulettan.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri Cheddar Pilsur. Ali.

0: Þessa drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
4: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
5: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
6: Ok, þau eru á stað.
5: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég það var gaman.
9: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útfall. Exit. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Hey!
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það þetta bara virkar.
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
0: Exit.